Ampa. Ampa. Inshranka ni obenye biedi na wa mbe biedi. Kwa kudro bako.

0: Ede ma se fa kan o pepa. E tra me enko.
1: Okay, Mickey ever da se. I was here for Ebre Edu say Yanka boy and Sakano ye di de besomo na enche kra. Ye betena se na ejuma di akanyina ebeto aso e de amam. Na mame sha se enfi Kunlungana Limited. Kunlungana Limited e no wode Mr. Q aba. Me pa cho so ye bema. Na wuye bema mwa, misira wu, bema diye wasadiye ni diye wuni mwote dada. Ewase utimi wosuwe juma, ni ya mwomo piafu. Bema diye wasadiye no, emye nu, ae, udidi shiro, enwe didi femu. E juma ni nyawaye ni nginesi, naso, eshro ni diye ya na wuye adye. Naso femu nu, ya na ubweka, misira wu, sa wuye bema, na wabe timi ya buwe juma ni nginesi adye ya, Mr. Keo, enebe buwaw. Ebi ya usisi. Ene waposu waposu binu wa eyewe ya nuntu kwa krama achina na ajie gunu. Winya Mr. Q ni biya bibia ensu ebe koyie etimi edi amau. Mepatuwa sa uyu obinsu wa depia rada ya anuwa ye mre. Ejuma wa senka ubona umfifrete ono yaze. Wanya huwadiwa bebi ya anti ejuma nukwa ya uhuso. Ti winya Mr. Q ni sa anuwa bebuwa ambibia etimi ya koyie edi amau. Eno mkwa danchen sa uyu obia mkwa mwanu wa ye mre. Depia rada meyade menti ya po mesirawu. Nwa pe Mr. Q ni bi anonom. Webua amwojina unai so. Mesira u, eya na uyu ubi ya wuntai endidi. Ejianne se makachira wose. Eye mienu, udidi surun wedidi from. Surun idi ya na uya nesu fomunu. Ya na uya tinkampu. Kwa tinka ni nginati yako. E tuwinya Mr. Q unua. Webua amwojini ejina unai so papa pa. Mepato uyu ubi nsua utimi buwe juma. Nansu ubuwe juma nua. Kakrebi. Wenye juma mpude menkane se utimi buwe juma. Wendi ya wokwa enche na bibi ya ajia gu. Nti wendi podi ya ye yuwe film. Umu ajuma shwe. Enti ya nono saano. Uhi ya Mr. Q. Na wati midi ya jina wanae suama. Bema. Wokwa nuobe njina adada abrabo. Awo obo njina ano. Uhi ya Mr. Q. Na itimi ya buwa. Amu wajina wanae suama. Nti bema. Obeye bema mwa. Na wati miya wosu ajuma dea. Na wape Mr. Q. Nibi anonum. Ya bibi ya kuyi edi amamu. Kunlungana Limited eno omude hunchun castles abadwa so mepatwa so wi obi a wutimu se bibi nkoyie ema osa se ugu nsua ya woti ya obema mu mepatwa ana se bia mra adru se wo se ukogu nsuo ne ya wa obete ayase ya wo no a etete woni nyina no mesrew pe hunchun castles ni binunum na bibi ankoyie entimi fa mawo ese wan grand os nsusu e ye low sperm count adru et wi e bema na obegina wo nine sister obi e bi babu adwuma ama ya mɔmɔ piafo adwuma de otimi bɔ mfifire te wo ye ne a ene bi mu a ya na ɔmukasa ah ye de ye timi bɔ adwuma 1 hour 2 hours ne hu nkrɔ no ba ofi bɔ adwuma no ene ye den ukɔ 2 hours na bibia mpie mfiri mu amba no ene ye den abusua panyin ne wuye nti ye mesrew pe s and y granules ni bi nanu na wo no no a wo de bɔ so a na ajeta ofi ko kwayem ekɔ tutu onye ne unkumu abuwe biya misirawu hamba yensu ono aye mre iti winya S and Y granos ni biya ebe buwa amwajina onay sister ubiye bi misirawu yu obanswa eye Araba Bazin Pills ena Kunlungana Limited edi abe jawu misirawu sawu yu obanu wa hii mfiyo unkwe ya nwa pe Araba Bazin Pills ni bi anonu toda ya na mikase emano dudwa na no ya na bibi unkwe ye woho ai enti ube unse nanu wada kwa si bae shim uwena uhu kwa juu nso bae wanche kwa abana nso abesin yako ena afe uti unse ya unso ababesin chese uma kwa ma kwa si unso aba uti unse misira kwa si ya wabaidie maninka ayinfyo nkweye nyo ubiana benye saku kuduo na kacha uze bibi nkweye misira wakwe science ya mibobosu ya misira upe Araba Bazin Pills ni bina nono na bibia nkweye enti mifamo sede bia nanabu ura hinfyo na se oba ubehu se wapo adwuma de mu odin ai onwa na beka na kin tablet nsusu eye bp adru nti upe bi nunu ma bibia bekoyi atimi dia bonti misrew se Kunlungana Limited ndru no se Mr. Q ena ope hunchun capsules s and y granules Araba Bazin Pills ni nyina no obenye bi ewo Ghana pharmacy chemical ni herbal shops akuduo ni nyina emu misrew upe se woni Kunlungana Limited penny for Edin Koma Fre 0244139176 and 0204139176 So Africa Center for Collaborative Dispute Resolution ena etunsa edi afro. Wamu ebisa wo sawo pesa wo ye expert e wo dispute resolution ho ana. Ana sawo pesa wo ye negotiator, mod ye mediator, ana sawo pesa wo ye arbitrator. Ni nyina ne ka meka ne bebrebe nyina ne se uyo obi a wo pesa wo hwe masumdwe eba. Ntokwa bi ba. Ebia na se mente ho aso sori a. Wo begina wonyi ko gina obi achi, wo gina kwanten kron. Ena wudidia mu obia adie bia ebehwe bammonsam ana adie bia eboboa ma bibire ma man asundwe akoyie ne die na ay Africa Center for Collaborative Dispute Resolution ena etunsa e de afro se womo ema wo ede na woche eye dumienu tofu pepepe na wanya professional executive masters ewo African Center for Collaborative eye dispute resolution jumadie ADR mu na we say maye ka masters you because eh na masters mwa pacho we ne professional training program pe ene ye de ma enye masters ana degree bi ene ye de e ma wo ntishin so we aye professional training bi ene ye de ma o said be ya wo beben e wo kwan a wo be fa so ahwe na sumdwe atimi afa ne to ma pefra e wo be bia wo bia na wo mo so mo training nyame adom a wo si July bo so me ne de to sunsun ene wo mo e shas ye 7th July ɛna ɔmo hyɛ aseɛ na ɔmo agumu ama obi a timi yɛ bi na wɔn anim po deɛ ɔmo ɛyɛ no ɛwɔ zoom ɔmo yɛ